0: matimu ya siku.
1: Hivi ndio itakama yale mbe la 1922 dropini la Lorenzo Marques Xuxi dropa la Maputo kuvelikiwe Jose Gravirinha.

Matimu ya siku. Hivi ndio itakama yolembe la 1922 dropeni la Lorenzo Marques Xuxi dropa la Maputo kuvelekiwe Jose Gravirinha.